Wanneer hallo broer en zuster, hallo Ian. Sharon, wat een harde day dag. Harde bra? Ik ben dat u harde veldig bra. In Jezus Christus Nazareth naam. Sharon, met naam uit Mathilda Jossen. Ook die dag ik u goed voor een schel. Skamers naar kom. Voor Nielse Oosterike in Jezus Christus. De aard voor Nielse Oosterike in Jezus Christus. Halleluja. Amen. Chère ven, broer, zuster. De dag voor Bibelesnes katastra. Johannes openbaring, kapitel 2, vers 1 tot 7. De aard Johannes openbaring, kapitel 2, vers 1 tot 7. Chère ven, broer, zuster. Laat ons lezen samen. Kan Gus ons het ons in Jezus naam. Laat ons lezen. Gus ons het ons Johannes openbaring, kapitel 2, vers 1 tot 7. Schreef de engelen voor Manhattan in Ephesus. Dit is je hand som holde de zeven stjerne in zijn høyre hånd. Og kom midt bland de zeven lystakene. Jeg kjenner din gjerninger, de slitt og utholdenhet. Og du ikke kan tåle onde mennesker. Og du har prøvd dem som kaller seg apostel, men ikke er det og funnet dem falske. Og du har utholdt deg utholdt og hatt tålmodighet. Og du har arbeidet for min navns skyld og ikke ble matt. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor lett du har falt, og gjør omvendelse, og gjør de første gjerningen. Ellers kommer jeg til deg, og fjerner din lystakke fra sin plass, dersom du ikke gjør omvendelse. Likevel har du dette. Du hater Nikoletenes gjerninger, slik jeg også hater dem. Den som har øre, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre.